arna wama. Ino se haitara, naline haitara. Taimatsa in anuiti ni araviu. Sorlu takato tit. Puigurta iligina kipim mangarpit. Arna wama.